Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Senaosa wekdalipun mboten kathah, nanging mugi-mugi menika dados kesempatan ingkang sae kagem panjenengan lan kula saged sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras laris.

Saparnarimo ingkang bisa nemu iki noro sabeng sangu wongo kudu ana pilihan

0: Mugi-mugi menika lelagon ingkang saged dados tombo kagem para sedherek ingkang ngraosaken kapang wonten ing dalu menika. Ibu Sugiyarti katuran Ibu silahkan. Lagu kedua menapa?
1: Kacu kuning.
0: Kacu kuning. Nggih, monggo rada dimriki Ibu. Nggih, langsung kemawon nggih. Nggih, siap. Dumateng panjenengan ingkang dalu menika sampun sesarengan kalian Pro 1 RRI Jember. Dalu menika kita live wonten ing ruang budaya sesarengan kalian Campur Sari Putra Budaya. Ibu Sugiyarti, kacu kuning.
1: Monggo Pak Es.
0: Monggo Pak Es.

0: ukurane tresno tutup bondo nanging lungiting asmoro.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami monggo katuran dipunlajengaken Ibu Halimah. Bu Halimah, monggo. Sak sampunipun Bu Halimah mangke Bu Endang nggih. Bu Halimah, lagon kaping kalih menapa?
2: Engkang duet kemawon.
0: Oh, duet.
2: Ajrih mboten cekap
0: waktu. Kalih Pak Susiono nek no. Monggo Pak Pak Pak Susiono, kalih Ibu Halimah. Waduh, lelagon ini pun Mister Mendem.

0: kok bingung toh. Jane niki mantun apa dereng? Mantun apa dereng ya. Nggih, sasampunipun Bu Endang kalian Pak Susyo Bu Endang, Bu Halimah kalian Pak Susiono dipun lajengaken niki Bu Endang sak menika katuran. Ibu Endang, lelagonipun
1: Basa Mata.
0: Basa Mata. Katuran. Langsung kemawon nek no Ibu Hal Ibu Endang Basa Mata.